kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan kire o yakopo se urade hu me mo bo me ye de bon ye ni babu maye te ase so bi nya dom a che ni a na me kwa sorry ya bomo su ya sheme dine mituya mituo. Na boni su sheho. Eno won ka honwe. Nemo mni ya wano ye. Ni ya ye ye. Eno inti mifa ye nko. Nemo mdi onyanku pon aye ni kavari no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hombrasi ye hun hiya pa. Nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua. Omu ye nyachomfu pa. Ni bonye fu omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu mhuwe nyemye hun. Eti asutwe kese pa da hwa okotre mu eje mu ensio awunye bida. Ti na ebra ye wie saa di suano ni ayeka safa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o hwa omuwe ni dasuo. Omu ya hote ofuo omuwe ni dasuo. I will see you on Sunday. Be here on the quack contra heaven after ball. First John chapter 3, 2 and 3. What kind back on the can was a musho do quan a jano dear chay? So one free young couponma. Nay, yen so yen tibia see em who yen if you say em who no. Adolfo, I fear yen young couponma, na dear bear no yen lady. Nye ni msesi o yi ni huwe dia yebe se o no. Ivi se ibe hune se dia otie. Osi obiara o woni huwe ni daswe no. Oti ni hune se dia Kristo huwe dey etie. Iti obia o weni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hufri bone hon. Oti ni hufri bonsam hon. Oti ni hufri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daswa se kakrebi na yusu aba. Oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o maybe ni. Bebia o nyanku pon tumfu ono te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nyina e bini heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso jaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwososo eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wa famu mfie wa hawa asasiso no. On kai bakun kra. Iti eye adie hui hiya pa se. O da se ni bia u asasiso wa. Jwi heaven ho. Ibi se nyamia sem na aka. Uchi muta ya heaven wa ho. Iti bra u jine ho. Na ushe kwa ya ube faso wa betu miya koho. Nyanku ponsu betu miya buwa wo. Ibi se wesie siye bia na menipa. Senka yemfri sasa siya. Amani hunu ni ohao uwo ni yadie ni kane. Musuyo nina wei nanka yembra heavy metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe oha ye friend heaven. Na upe se uko ha. En udru ha nyese bia uko ako tina ho afipe debi. Ene nye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na utihode bia ne weni aje. E ohoma nkrofua oma sakra oma jine. Ati ohunfi boni nina ahon. Na omu di Kristo echi ewew anajo. Emrepemu omreboni mo. Omu din echi. Omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito iti mienu chemudu miensa. Ene edunai.
okan efi nche modu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwaje eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na ode ne ho eman emayen no agye free mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene praise the lord if you ask we enyemre so wo adwuma mu we si ejina se obeye ade a eso nyame ani se kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam bi hye na adwum se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say o twen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esen sika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato daniel so se daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ase akwa we mpe dodo a wo hey sika ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so ofri akwam to omo shase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia nti a Daniel if you said na ope heaven ako mamente emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven eti we nyamfom so bia amfa Daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nyame som om ye hwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam obunso omuye meeting no omunyina ne share na Daniel ka ho ana Daniel ka ho eti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye de na ye nyame omunso om decide no ko Daniel ho anya de obepne eti omuye na omuko hene ko ka chense nana se pese e she won munyam himfo no so de ho ye se yon yon yon yon yon yon eche se omu hwe ye ho kan e fa ne lies no mso midam asipa eti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sesa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel ene omo born ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the lord eti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the lord etie omu wie bibia na omu ka kye se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum
obie bie mpoma no ene wo koto da krom prensa e chire nyankopon wo soro ti wo hini tie no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel e firi mo anye den ontumi senka daniel de ne yureche wo hini mo a kedua buka ne simo eti ebra wo hini ntumi no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de Daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omo de no kro no ohini no kan sembi o se Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa fri sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini koda ye no ntumi anda bible se wa mani yire no mana se ne mpranfo bia mana ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se dane nyame be yi na na se wonyi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se yankopon aye som no no betumi ayi ye de sa mani sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo ohye no mu koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame nsamanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no eko esori eno petututu eno dimri kaso oko ewa kohwe se dani enyame etumi agye no ana eti wo yedru ho no no tiemo eno frɛ se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wa na ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwa da praise the Lord ne nkrofo pii so omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabum ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo waba ha no pei akunkuma buonkun agrada mpaisi utrim kempaya kekroforo bibeboro bara fosho babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkuma buo ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora ma miki kan ho nkyrew Daniel etisia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the Lord some di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da some bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se o me muemmu agata no da o se ɔkyerɛ ne ntie nyame ma ɔbɔfoɔ firi soro ebi muemu agyata na no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma mu teɛ akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyata na anyɛ me hwee ade ntia ɛsan sɛ wahu me sɛ medi bem ɛde megyina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medi bem bɔne bie nim mu adwe bɔne bie ni makoma mu bible nso se enhyira ne wɔn makoma mu yɛdɛn ɛteɛ sankrofoɔ no nko a ne bɛhunu nyame nti mehu nyame bɔfoɔ wɔ gyata buo mu hɔ mmuemmu agyata no no sei ebinom sɔre adeɛ nam ne yɛkɔ yɛkɔpɛ abambɔ yɛ kronkron nyame bɛbɔ ho ban praise the Lord praise the Lord akɔnkyene bebrebe yɛkyene kɔm yɛ nyina yɛkyene kɔm na wokyene kɔm ma wo nso no wɔnya ɔsa na bɔne wɔ hɔ no woha wo ho kwa yi bɔne firi hɔ wo se ɛsan sɛ wahu me sɛ medi bem n'anim na wo ɔhene nso w'anim no
minye boni pia. That's a guarantee. And only when you die, so how would they call heaven? Why? Osi sankrofoni ti won ho se ne Kristo ye dey e ho tie asofo bi nsu de o mo kan se nipa de ye dey wontumi ti won otumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de wo ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell ma osofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wa nye boni enti nyamia nyame manu sisa ako heve no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so onipa de oye de yara obeye boni de bia udi boni Paul se si ti yenko so nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye de na ye yesi aye so o Damascus ko emo odi ni mojati e ho e sori de bia ni etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho e na wabo me ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu e ko si aso dem ni e tonsi ye kanisa li nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame nim na wo ohene nso anim so menye boni bia enu na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Enu ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fri amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto titire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo mo yire no mo mare no mo mo yire no mo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mu yam robre omo ko mo yire hu ana ye chi wo mo afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ayade e beboa obi a wo wiase ha mo miem po boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my tia says we won obegu jatamrenum won anyone ma anyone yirenom na we nya onye nru amrenum ase no ejata no fa won so ebobbo wonom pemu nyina ejata so say onim holy mind no nim on holy mind jata ohwehwe ahosa ohwehwe Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye ebai fontu me wona boy se maka kire me sacred na me nru baby amadure mi papa fie na eye ohofie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotrase a na mi siwa bi echi na mi tenaye mi hwese wayi nani ahwe na abro nani kokoko no awusu ni tinam se siwa na de wose wo enye na etu mu anka koye ache dam se yes bible si di otimi mu no oso che di owo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayi fuate me ka chiro se omu do o se beye hanam wai wo de onam beye ebe hanama ma omu se eti o se eti ase se se ye ni da so pa se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko tie nyame asem se ne beye beja bone ye ne de bia wo kwa asore so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo ene ko heavy ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa ben ese se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo ohye ase ye no se adofo mo ma de bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pem ne mfrinhia pem ye ne se dakro urade nche ne bohye ho se de bini bu ne se e chere ye no ne mom omane
bo edu cheri mamu on pese onipe bia beira nemom opese wonyina ba dwen sakramu de urade da no beba sedie owifo eba emu na osuru de kukuru betwem akronas ewiem mfiti ase de ebe hia se na asase ni munyuma nyina ebe hia yenwuma egusu yeni abere a yempenya yempe bible no ni nyina be yegrebu ene peter obadwema honhun muni obi weni da so se heavy bi wo baby wo si enti se yenum nyina ebe se a eniema ema ye kwame mompa ye eniema emoye ema ye kwame ensum nyame ye eniema ema ye kwame enkwa sori nyen hwehwe nyame echira kwan se sane ema nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu ya demaye ni sese bibi wa wiasi wa soo mwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ya ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamesumwa inipe bunipa faswa wa muwe ni daso wa soo muwe wa moko heaven heaven yenka huwa se moho beren wako ho yenka he huwa se moho ni wa muka nse nyamitri mwenye dini odinipa tujim ye lotu nini yiri mre sundia ni nyamitri mwa dini pa sisi di nyamitri mwa yemre iti uye body kura wafa utujim osi enti seye mwenye nebe seye nipa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mwenye nyankupon dano ba eyentem enumu na osuru besi uja sey na ewe mwfiti asidie ananiashi na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie oho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ne nyina firi hɔ kɔ adwama mmɔne a ware sɛ ne nyina ɔba wo sesa mɛma te sɛ ntoma ne nyina firi hɔ kɔ ɛno ne ɛde kɔ heaven Psalm 116 verse 15 ɔse precious in the sight of the Lord is the death of his saints ɛkame ayɛ sɛ na wotwe awie bia nipa wu mie deda wo nsiesie wo nyɛ nipa yɛ adeda wo no nyina na ɔmufunu yɛ nyame fɛ wo ɔmuwu yɛ nyame fɛ wo Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samra ne ne nyame ho se hwe akwawe no mo nyada jejeje ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko ana oye wanfa nyame anye hu ewurade ahotufu owo de ne bo din ewurade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwu ba eni daso wo ho eede emao enti sa na se wo transi na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no nche mu miensa kosi nom kosi na musio bi eni ho heaven no musio bi eni ho bio onyankopon ne egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eniho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon behyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da iwi ase mpo se odi hene na mfa nse yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebebi haye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina ayure huse. Enyadi umbetu miepi heaven ya mina yeye. Iti ya eneye kachiro se peji wenyushe kavare. Yesu odasua ni mojano jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara hevi mbeye udia. Edi isi mtia diyono bakunche mu edyono enson. Ose na adi hunu biara.
Ani de oye echi wadye. Nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngume numono. Ubiye wudi tro biya onko heaven. Seye de sa standard we eto wano peya. Udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire. Udi tro chile wuma. Eme di tro chile wuma minon papa. Subraso dembewe. Tontom omu bosa anetete. Omu sa. Nifi freti omu ko heaven. Marafo. Se wan sakra wajwia. Unya kwain enko heaven mani nye yeda. Ene ye pese. Ye kachire wuse. Eni daso ho oma bebia. Eni daso ni evise. Kristo. Minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene. Se wati eradia se. Na wajini ya ye kenyedi. Na upese unsu unya kwa yiko heavy ya. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wakachire radi se radi humidi bonye ni mobo. Se boni wabra bumwa. Ni moja nubi insu so usu. Se nyebea unsu bitu miafata usura himai. Se uye Kristo ni dada ya miadom ujina utreni ino kronkron ye mwa. Kanchire radi so mwa o seni ebe ya umani mfobi nkuma na seni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christ so or the obe koho. Nyeme wo wiasi ya. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yemfe se. Yemfa ye do enche wiasi ni muni emomu. Vise se basi yi uni e kwa yemfa bako krenko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yemfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. Ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibichire nyanko ponse nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie mitime radi miwuna. Minimse heaven ena mekro. We nya heaven dia ene mimaudue pa. Bia meka ni efo nyina mso aka gana heya na from afa huna nyensio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sani emani nyina sikani ni duro se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fesi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi a obi asakra wadwen wa menkosa mani Munyamia shisha maye eye obon samne na bofo. Tiso yo bon samu nyume bia. Kachre yesu se omra. No me se bon samu jume bia u wakumamu. O nyami tumfo e da wase. Se nenso de wasem amaye. E di eti efu nyina e she wun se radi mpaye ni se. Ubi biara wati ase mu inu wati ase enu ufi na kumamu sakra na jeno. Se nye wa she bon e radi hunu mobo. Boni biara wa ye fa chen wo yesu kristo demo. Bompae se mujadishi ene radi mani suso ye tifu nyinaso. Dudua omu puboni, omu pubon sampu wiasi na omu bata yesu hon. Mipae ni so be chro undi won kwa ngu mwenomo. Ma wadum no nosu nenye kesi wa wonso. Enfa honse ni abonye si adosu wa gana. Ibe tumia nanti mwa kwa yenye boni inti yao. Inshiranka udin, ama ni biara abame tifu yesu. Seye ya die, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye mase meradi tram sana jomfri. Ninyinemo o Yesu demo na yebom pa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

is God. Edwuma eso Onyankopon ani. Hebrews 4 woma no tidu miensa nchemu dunsia. Hebrews 13:16. Na yeyo ani ade che. Na momma moni empaso. If say sa afarebo no eso Onyankopon ani se. So nyamieni papa papa papa. The service that pleases God. Obi a wo wiase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma Nyankopon. So obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba. Se ne be a bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoden a wo be so nyame ni. John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me ye Nyankopon ma. Ni se wo de wo ho ma Yesu Kristo a wo ma wo tumi ni ahoden. Boni a won tumi fo a ho odin no nyansa no tumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo e ma wutumi gyai sa ne ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne a wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhum se ba se eni Nyankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase so ne nyame wo soro din kita ho a e good relationship. Benyamin pese eso ho a o se ye mra fomo nso ni nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso so nya ayonkofa di nkuta ho o ma ye nye kronkron mu nia ma se ye na moa. Na ye ye kronkron anse ye de meditation ni Bible nkwa ye she obi kura ye wose ye chia na yuntumi ye den chia ro na yako pim ni se ken ye nka sori mpo ti se je madue bi na wapimo no ye sa enye ebe ma enyam som no atosini na enye afoforo akono to Onyankopon ka kire ye nse emra ye wei ye emra ibitum dia ye afoforo ye nti momma ye mra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omodo omho ma no papa ye kese pa ye bitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi oyi sika akye obi nko nipa ni nkwanje na se oboa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa papa sa dia na adwuma na so nyame ani se so nyame ani pa Galati 4:18 sia kenchi monkron eni duno o se na mumma ye mbre papa yomu na se ya mpa ba ibitwa so aba ne brem inti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bre fata mumma ye nye eni pe nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno won wo efie eno won wo adwumam eno wa sori mo no mama ye nye enipa nyina ye Yesu ye o kan fa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good se di Onyankopon e de enwosra Yesu Kristo de honhon kronkron ani tumi etumo no na obi wiase ne o yanse wo kyini na o ye enipa nyina ye oko tu mubu afua, se mon sorry. Otu nkrofua komdi wa mwadu ya niedi. Chise papa mkwa na noye. Nji siye siye ye, Christo fuo, nyeye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye yeno, Yesu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei. Maye nye enipe nye ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi she kwen bibia eda homao every day of your life. Na wo she kwanya ube faswa ubeye ubi papa, ubeye ubi jie, anuni Kristo sumono. Ubi wawa rehuwa sheni krama, au pediditi anuma uwa na menko ni nchena, menko chiche ni ure na mensheni di, na menka nchene se na mani eno, erade inyao nukwa erade kano hum. Yonu kwansu no wosa manye ni binimu wubi. Omu sumo mande suatu eradi boao.

0: san home we are training for na omu di ma o man no men say no Abraham di badio no bio se radi mi bia sana bia di anya o we say ne anema ne ye na lot power yo gidini e mesi samre no oye training ni ne nyam simple on kabi ade be chi makro na se ansa na o kai se evangelism o wi ase eti ade ne hu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedei mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi gina na mi gina wud no koto jetebuo mpo a o si me gina manyame yese me wu manyame sese me wu ama bone ne bonsam ni wiase umma ya yetima trene fo se ne ni yenka se umma mon kwasoro ni pa kwasori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edem sa wo di mani nti. Ewom se so do mi gomore nyan kwa de. So Lord, eni ni fie fo nyan won tri di demu. Hallelujah. Nia Abraham ye ye no. Ye nsu de ne wo siye ye. Se ya jidi fo. E wo siye sum ye di ma ye man. Billy Graham ne kaye. Wo si nya di jidi fo a. Omu wo Amerika ke nyami se kru na che. E di de bi a jidi fo. Ye bom pa ye se o rade we bu fo mu kai mu bro hono. Hwi ni pa a. Omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti, se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidi fuo yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Nyo mkwa no ojidi ni ya wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efri enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ya foforo Israel abusia kuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mimimene won na memfa wo menye oman kɛseɛ nyame asɛm a ɔka kyerɛ Moses so ɔbɛyɛ no no ɛna Moses pa Awurade ne Nyankopɔn ɛkyɛw ɔdi ma mpayɛ intercessory prayer na Awurade adenti ɛna wobu hurutia oman a wode ahoɔden kɛseɛ ne ɛnsa a ɛde kɔyi wɔ Misraim asase so baeɛ no Adenti na Misraim fo nka se adwembɔne binti ene obeyi won kɔe se ɔkɔ no akoku ɔ na apra won afri asase ani sane firi ɔbufuhie no mu na ma bɔne a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham Kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni namho a menye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni namho. E ye gidifo di mampaye e koso nti na woni namho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na yede abei. Kronu akese ne niema basa basa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampaye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade menye sa ebi se wuye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob wonku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo adɔ so se osronsroma na sase a makan E huanse mu yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche mu du nine wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e hu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo ma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are ni ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mumu, nipa, omu, ekuon, mumayan fanning in unquare, radi animal, pi bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwe fiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu edu papa papa papa nti ko so atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bie mfiri mo ti bompa ese ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufu no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu Sodom se se Gomora ahanpo fifiri ba bia kuro no na ewo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu na odi boni sresre a nyame o so o chiri boni mumie mompa ye ma ye man mumie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mumie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie mpa ibo nyame a otie agidifo mpa ye omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wodi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a sene ojuntufo no kae na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ni boye di mpa ya obeboa ni se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame ya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompa ye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia sene ebe ye nyankopon adon be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mpae onyame a utumi ade ye nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiase, amani emine nipa wo wiase, empaye ni se Awurade twe wani hwe wo manya wabo. Ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo demo. Amani bia obi biara demo sa don ni mrei, a odwini wo wuo hu akonfo hye ne ne yekeka ka ho. Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina emfri wo akoma wo Yesu Kristo demo ta mujadishie no a epi wo cavalry na urade fate wo nkrofo ho ne yie mfra mane nyina mo wo Yesu Kristo din kesie no mo na me bompa yasafo no ka amen
1: amen
0: yankopon tu no bo asi no nhira wo pa omu a wasema watie ye ne yefo menye wo tiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

kura etina ho da wo ha emu de ebebe na chiri kwan na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emu nyankopon ayi ya fo de da eni hanu fofa ebono abodin no aba eyeyo eni hade che na moma no moni empa so ifi se sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ni etoso dunum no verse 15 inti moma ye mfa ne so emu nyankopon ayi ya fo de da eni anu fofa ebono abodin no aba adofo no so wo hwe asemo aye hwe ya se iwi ase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so anu opie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And ise wo hwe matthew sempanitu du ba ko chemu dumie no no a o se ifi osuboni yohane bresu be si ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa weni abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo meni abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se wusi wadwin pi se wo kon be do heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyine mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi ado wo ba tu nyankopon ne adom so no wo be hu nyame ani mu nyam e wo kristo suma kwantio mu you know smartphone no kan kire en se nam se epese ekɔ baabi a yesu wɔ epese ekɔ baabi a nyankopɔn wɔ enti ye free baabi a ye wɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emɔ nyankopɔn ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kɔ a wo bɛfa amane mu enso emane nhaw e netie bi upese ukwa ubetumi afa ohiemu betumi afa kamu betumi afa mane huru pimu awrehuomu enso wose emane nhaw kra eye mretie bi nesa ne emane nyina twem na wadrufie na ukojiwa home afebo dia mane bi a wofa mu ansa no akọ heaven no wose eye mretie bi Bibia obeye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osu bonya meso bo se woni mpabo ahye didakro kwa sori ni na gufom ena omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na nimu a eni pa no oni nine pa ye de mpa bo aye de shem na kwa wo shase no se rade fa che me se me boss bo wa ma me nine se me ni mpa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye de a eni won tumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia mai mom ye nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne nana se pa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne frɛ na wo fufuro o mabra bon se sai no ne se boni om de koye no ana om da su tim ibinim wu om boni mu ko gem wo nya kwagye a se base wu a yesu se wo nya tikita wo de ko heaven wo bibi e wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwangye heaven the whole train eye ade a wo so tie ase ese sa nkwangye aye ka ho ase me ade a eso pa pa pa pa pa pa o se ye mu nkwangye kese eti se bi dwene afri mo sei ya nkwangye we na yesu ka ho ase me che Nicodemus o se se na me nkuru ame na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awo mu fi wo busuam na ofie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu awo mu ko je se wo manya ofofro wa wini ko boda botom ti se Lazarus ti se mi amigina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye
ye kakra e wo no nyame adum ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne bi ibinmu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point to say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekreman ne ye keka wo de kopesika omunim ne frene nkwagye ne wire fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wenya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ne musu nya ne nso inyine mu no so tintesio di de nya ni de wi aba no ay mre ne ne kika kan nemom ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ije mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye o ninyine mu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mi no so so se ye tri anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfoye nruhu a Yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye ni ntina wose yefe huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibye mre pane mre bonimu mwome ye yi nyamia ye praise the Lord. Nisi mre pane diye mre bonimu mwome ye yi nyamia ye niye nana se niye mani huu se niya woye niye ni so mwome ye vire mfridi nyankupon e ye mae mwome yankosu njina ye Psalm 69 Be kind, verse 30 and 31. Ose me de jun to be yin yan kupon dia ye. Mini kobo womanum min set me bottom ne mummy water crema de manum. I meet me de yin yan kupon aye. Na me dea se dama come for no praise the Lord. Ose na e best so e radi ni ye. Asini name chininia o wo e may. Na hoof and I say ne na e mu apaya ti se o she ni kotu no o she empaboa no a e mu apaye eti nyankopon e ka kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o o me nyame aye e wo ba bi da o ene ba bi da o o me nyame aye se ya pasi en social na se ya feli kura mumeye dey nyamye ade nyine mu umaye nyi onyankopon aye e fon bebi no ni ntie wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mu ngu na mu kogye mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se ni pe nyina be sakra ya dwe ye nyankwa mu mie hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese yensu yenye bi o se nyame a because of his worthiness se ne yankopon isi sombofa o se ehwe no ho yeyi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne o si sombofa the senti no osoro abofo dom nyina omu de omu nim se ose omu de nim nyamo hye emanyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the Lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hye ase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi semitinum chemudu ba kon eko si du nine no wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiasi na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable
na odi ni kese e kan se egwama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enidie ni animonyam eni ishira na abodi e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de ewo mu nyina meti se wo si ishira ni enidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so eni egwama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen mpanimfoɔ no hwehwe ase ɔkoto sɔre praise the lord nti sɛ wohwɛ wei nyinaa ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyidini a mɛntena se mfa wo sɛ nsomoa no mmoa awerɛhoɔ nwom nka sɛdeɛ ɛnkae mpo sɛdeɛ nyame ayɛ biribia ma wo hwɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborɔhunu hwɛ nyankopɔn sɛ biribia mu no ɔno ne onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso ai kase ye kinkan ya ye ntumi enkan wie da we evisofo iti enum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisofo iti enum ichemu eduono osimuna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo Kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo enna me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wakoma mu ba no aye wakoma na emu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se nkopon oyɛ ade kɛse ayɛ dɛ amaw. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo be dwiri wo sɛ ye nyankopon ayɛ ama wo nti bere bia no nyɛ bibi ɛhwɛ ho da nyankopon ase na yi na yɛ wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti baako mekan nkyɛmu dumienu no. Colossians 1:12 Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onumu ene yenya ogye a ene boni boni fefre no praise the Lord. Se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo e dey enye o dey se wasme dey say kure nam se ne wi asitresi ase enti obitum ko majaji sika na e to asem na twi baby wudi bimpa ese wusum ho na e boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wi ase nyina wa mane kese wi ase call to bie na obitum ye di obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu ene nya ogia ene boni fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu nyame aye ma wiri mfiri di nyame ayɛ menye boni ayɛ menkasakasa ntie nyankopɔn Thessalonica nwoma ɛdi nkan ne ti nom kyemu adu ɛnwɔtwe no 1 Thessalonians 5:18 ɔse monna ase adeɛ nyinaa mu na yei ne deɛ nyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu ɛwɔ mo ho wosɔre anɔpa a sika da bɔtɔ mu sika da na wɔbɔtɔ mu a yɛ nyame ayɛ wo sɔre a wo yare o wo ho ɔden o
yinyamiaye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyamiaye yinyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se ye baba kase medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi ebrechi odi nentwe baba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na sori anopa ya de nyame ase mframa ye home enana sinzu debi oma yen from ahome so ojai da kro se oma obi an from ahome a the whole world nipe wo munyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da wo ye strong ne ho din pa ade echi wo sori a stroke opeja ne na ye dai opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu ahene sori na ahoden wo ye ho a ye kai de yakopon ase so ni nyina de biro ade man ahoden de kwen bia so me nyi city e matro sem na yakopon si ne ni gye ya se dane ye yeye ho e urade yesu kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de ba kun odru kwa ma omunyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na sododo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nse so atwitwa me dis posade enyeye na se ne nyankopon hume mobo na wasa me yade a oh e wose me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin ka ho nkyre wo luka sempati do nso chemu do nso ni do ngotwe no wo kan fi do no na wose na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wonya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fomo ne nan se dana se ono de na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won ho friye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onenani ye nko ose ni se sori ko ujidi aye de ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni ahwenechi omo anso ni mse wona ma odi doma san wata ade anu na otiam am clean me huntio nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus me dawasi Jesus can say same way train say so ye bibi man ya me yenye urade aka we ne ka say urade de waya man ya ye da ho ase yiu aye tonton ye kamfo ye show ni monya intie osi yi nyame aye ne de nyame ase ene se osisi biebi aye frɛ no heaven amaye praise the lord yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pii o magye fie me konma kosisi biebi amamo na se me ko na se me ko siesie ba bi me mamo a me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monsu ma yedai mo aba ho Yesu sisi ni nia bridge din din wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no se ni esi esua bibia fa aseda ho se oyo bi ade bia obo nyame sobo a wona na se a nyamse mbe mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free a manto senki ye she gum nkoto mu ne ye ton a keni pa se ne benye sika to ni nyina wo de a che nkwa urade ni munyamo nka wo din praise the lord
enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gyidie so de agye mo mfiri mu aye nyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nwuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwɛ ho ne de nyankopɔn ase nipa pii ene nyankopɔn efrɛ wɔn bra ye sakra ne mu bi ɔhɔ a ye wo sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔsi mo ampɛ sɛ mode mo homa yesu mommerɛ anim me mekae me deɛ paa May 17 1975 ɔkwada so agri college na anwummerɛ ɔwie na ɔsi wo a wopɛ sɛ ɔde wohoma awurade na yɛhɔ kɛseɛ nipa pii wɔ m mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛkɔɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yi anaa 46 years nipa miɛhe na ɔmo sakra saa da no a ɔmo da so gyina gyidie no mu ɛti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogye frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛ nsɛ ne ɛbɛyɛ a bɛtumi ate ɛho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛti wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛne ɔ fie binom sɔre a ɔma nkontɔkɔ a ɔmo ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a ɔmo ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛ nkontɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛ a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma yɛte aseɛ ɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie no yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no ɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wɔfiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onnuane ɛtumporɔ nneɛma a nyame de ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho nni dɛm ɛmpa ntadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mo nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagye a wasiesie sɛ wobɛyi nadie ɛberɛ a ɛdi akyire no mu praise the lord we are kept by the power of god nyame de ne tumi ɛkora yɛn sɛne bɛɛ yɛbɛtumi aduru sɛ agyapadeɛ no ho wɔ soro ahemman mu ɛnam nyankopɔn adom mmɔborɔhunu ne papayɛ wohwɛ adom a wɔde adom yɛ abrabɔ mu sɛ nnipa pii apem atoto nifa ɔpido toto benkum yɛdeɛ ɛbi nka yɛn yɛni nko a ne yɛde hwɛ ne ɛhu abɔnefoɔ akatua adɔfo nom ɔma yɛnte aseɛ sɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛn mpaebɔ mu ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn no ho ne yɛde nyame ase ɛbɔ mpaeɛ nyame tie yɛ mpaebɔ ɛwɔ sɛ yɛyi na yɛ ne yɛda no ase wɔ ho ɛnam n'asɛm a ɔde ama yɛn david se w'asɛm yɛ meka nase kanea ne mekwan so han wiase yɛsum ɛbɛde ne wɔtumi afa sɛ wiase ma wɔnni nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ no sɛe ebinom na mu saa ɔmokɔpie gyem ɔmokɔpie sum kabi mu na ɔmahu sɛ ɔmayɛ mfomsoɔ ɔmapo nyame ne n'asɛm ɛnyɛ nwanwa jeremia ɔsi nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wowɔ ebinom fa ne sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ sɛ wɔbɛsɔre no wafa bible akenkan wokɔ asɛ wokura bible da bia na wote bible ho ɔmfiri sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛyɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde nyame ase tɔ da a wowerɛ tumi ho woyɛ ɔho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho na yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the lord adɔfo nom nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛne yɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko
omuko kurukitwa bi efre no AI nipa beye duasansia omawu nti omu bompa ye ni yankopon ka chiro se eye boni e ba kampu ho nti ene mamu di nkugo nti nipa odi boni no munyi no fre mu se muyi boni fre wa mi yankopon mi ne mo bekoko samre no mko shie kurukese a efre no Jericho e kure son pa e wor enya sem getwa awen fo mu wen kuro ni ne keka ka ho nyina ba yankopon ka kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free awen fo no you were free kuro ni soja fo mu mu fo ni tumi yankopon mani menu a wotie me e wiase we e ye wiase a oko na ye ko so wo pese wo di nkuni mu a you were ni free ni awone no oko na fo ni tumi yankopon ani nti wo kan Joshua ti ba insian che mo ba ko ni mi no awo se na Jericho de na watum wa brama no Israel fo no anim omu sro Israel fo nti wo ma brama omu giti pa a watch man fo kra totrobento se so, obie yi ni ti ombe bo abense na be ombe kwa ko kunu omu kunkusa nkrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi sumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho eni ni hine ne akofofo no nyina ma she on sir praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina entwa ho enhia preko mu wiya na ma kotena ase mo yesa anko 6 days da etoso nsono be ko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a kono no wadi nkoni pinche madio no no na oma no bo se wo hyene totrobento no ne ba se oma no tintotrobento no ne no oma no huro bo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na oma no fro kokro no mu wonyina ko wanim etin na ofa kro no praise the Lord se ni yankopon chiro no sabe pepe no ye de na me chiro afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio emubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frie nso ebinu ma afasio aka wa hye mo ye yade afasio se ye sha se ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie ebe dwire ego ebekwa yaresem enye mepi ebinum de ye bone mom nyuma mo transe nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me mama papa wa nko heavy a wi ase a ba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim de abrain ede na menkan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trene ni a wo de na koma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche omu be tuashe juda kitikiti sinu oma yue omu nina. Eno oko bompo, nene manfu nina chene kwa mbompaye. Ninyan kupo nkanchira onse. Nkunima mbidi ma Joshua, ewo apamde demu honwa. Ah, omu bo senia yeye nkunimba enuwa na mpese mwodi ye juma. Nti omu epe kwefu ono omu bonyo, omu bi oko kun, an kwefu ni dike omu bonyo. Menemre uye sadina, si ubi abesiru. Nika se wajin ya kodichi. Yo ye ndi ya mfaso biye ni su bibi akawajini. Iti omu ye ni saa pepepe. Na ushe Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, semu ngoma etosu miye nunua. Ubeti ni Amerika nasi. Yankupon she ni huwe ni munyam papa papa papa papa. Ibra tamfono, ihunya mitumi a ewo ayiyemo. Iyo Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wasore anopetutu utu.
Wofredi kwa tekwa esreso. Wofredi eno, ya ushafati jina eno wakase, Yuda ni Jerusalem fo, muntieme. Munyi eradi munya nkuponi. Mubetim. Na munyi nedifo nsuni, na mubediye. Na waneo mainu tuwe jina. Uyia jontufuwa watu eradi jomji na ye. Awa kikakron kromo. Wofredi edieno, udi won. A we mianwenim, wakase. Mune radiasi na nadoye wohoda, praise the Lord. Ebre ufri, John Tuonia yeyi asieno, tiyo. Ebre ufri, John Tuonia yeyi asieno, uradima atefo ba ama ufo, mwabu nesea bipofu oso, a oba yuda suono so, na waka wungui, praise the Lord. Na ama ufo, eni mwabu fono, soriti iti asaa bipofu suono, wifi wye, nipa omuno kotuashe juda suono. We hear was added in our room, say, no, I want to see kind so. Was added in our so this account, or no, so I want to so. Oma kum kum omo. Yankoponon. Tumia a war a ye ye mono. Tien see ye ya mea ya, ya tamfuna ne be kum kum. Oma ne be quintia on. Na ye nya yen fa hu dear will yes to Christo demo. Na poor ne silas and so, oma ye bonny omuko kenya mea se. It to true hum hum money ifra buy a beer. Ode hon hon boni ni hon hon fi da de nipa. Na nipa omu nye si ke free sa di eni munu bufui. Onko bo chaji ke si eni e che po ni Silas. Di on tu e fi a si kan wun prechi chiri won nain e bon hon mamu ni ade. Di bro mu wo hono po ni Silas anka se enti e nyame. Oma mu nyame su bo. Oma mi se nyame nare no ama we ya tri e. Budini ya diye juma na watina hosa debi oma nkansa kasa funa nchiri nyankupon. Tini omu yeye nise omu shasye tu nyom iji nyankupon aye. Praise the Lord. Michiru ayye ni tumia ewa ayye mune nsenchire niya itumuye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro mokoko. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omu da efiasi. It's all kind. As man for humanity doing sense, my do no no me do no sana. O sin a de sio mono. Poor ne salas a bompire to jum emma when yon coupon. Praise the Lord. Nipa ya cho mashi womo. Ma kenyam semia ya bro ya bomo mamuje pramomo. Omo to jum yin yon coupon. Praise the Lord. Na any dear phone tea. Na mpofre marasa si wuso kese mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mnumu wara apronu nyina bui bui. Na winyina huma musane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi wefo no tine nye uhun se. Tani emane sieno. Uni mse prison fo no nyina yujane. Ti no pesu ukuno hon. Na po ni salasi tine mse. Nyohon boni yinyina wano se wat. Epune bie mpuma bie mwuma mwati timuda suwa ha. Ni mahu se mu obibie minibie obi a wo gidi ni wo obibie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obibie asankrofo no ni bi wo nkwagye duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo dibie bebre wo bonya media na o mo bofno o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon itinya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se paul ni sala so o mo ye bibi omo obibi ebra wo chi wa wo don ku gu afia se no ze tete no kutini nya wa wo so punchi sa no otwe wasisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika account se ne ne bi mo ye no eso bran century ni ni si ye no otumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye eranum. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di wabejuno ufie fuonkwa. E dene ma papa no kondo po ni mwenye mkupon. Amwichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu inyamisumbo no omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botu. Msikenda ni botu muna esunche inyamia uni nakuma. Ewo nakuma mu.
ntumi nhwe nyame a wanya no enyi nyame aye wo ho yes abede na christmas ma ya fofura ko no ebede na yo hwam ebede no ma hwehwe nyame a kira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kira kwan fi paul ne salaso eduru bra e wo se idi ayeye aseda enimo nyam emenyankopon woni awo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa inframa ye home in sio to mai ahodin pa o mai ke kan ye ho na ye ti ase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye da de bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye nti ene nyame na sema wo ka kire nse ibi bie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ni bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na inshira e wo ni nse ye yi na ya obey century ne bebre baby ha obi a me mompae in kunyankopon ni you are no na bompae ka kire yankopon emre twe mo no odie so bonkwa na obunyame ni nyame nye we so okoso de bia na hwede nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam wi na ya de aka no obey ni nyina mam inyamia ye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yi nyamia ye yenso ye nyi nyankopon aye awari koyi ude inyamia ye wadwuma koyi onkoyi inyamia ye uwo yiro uni yiro inyamia ye uwo kunu uni kunu inyamia ye ayeye mu onsenchre ne ebetumi apie ode kaw uni kaw inyamia ye ti bibia wo mose ade nyina mu ye nyi nyankopon aye nyamia utumi ebro tumi nyina so edawase enenso wasema odi amaye ebo mpae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma bise osisi enimu nyina ne ye a nhyira ne ye ebo mpae so bema ya dom tumi ne ahodia ebetumi de yi waye na me no so ma ne ma wunyanye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so betre wonsa wo Crawford, so a man bia will be a radi trum suffer can and a ye free ho. O Yesu Christo din kese no money a bomb pie, a suffer non can, amen. Bye, Miss Raupa.

enya dia ya be kutu unyame eneni china ina jidi full pi kutu busom amamri biye koso biyo muka hon yehuni oye kristo ni ni oye kristo ohina tumesi shefa na ohini na busom semnu nina ena jidi full no yele omu diye chiko ohini sumpacho na buka dineza osuche ya uhini yo so nupo etumie nyano anya uhini elebe tumie jira ro uhini on building hanging gardens of Babylon Nebuchadnezzar building onumpo tuche manyame. Hallelujah. Ehim funu ye wadwe se ne wanfa busma mata hini ye hua. Enye ye. Kobisa David so di bata hua. Kobisa Hezekiah oba busun semu yino budi yine gui. Kobisa Josiah. Sit well. Eti ya ye kenya msima chua him. Fumu mien kikane nye niyo. Mien kankwa se ho. No mo wari du duwa ni krono sa siye toni dunu yina. Omo sakre free ho. Tisa uu sewa mkwa diwa kwa jemi. Enye nyamino obe kutu nipo. Yene wosie kutu nyankupo. Yene wosie sakra nieni nyamia semu yepe. Na sewuka sewa mpenia. Judgment day is coming. Uwyo danso yede. Eba udruho ebe weni obe yesmo. Iti Abraham. Wanji nyamia semu wechinye. Wansi akonywa nkase chire wajune. Tisa ni yeye kasa LGBT ubinchure, wewe enu yeye trust ichire ajuni, ha? Wewe yechire huo ajuni. Sikenti, brunia bro sikenti. O adi enye sa, o pesa enye sa. Ubewu. Na udri nyami ni mabe. O si he's staggered not at the promise of God through unbelief. Eka su bi stagger se enye se. Wangu kwenye se nida. O kode nim, o kode chi. So fi he kwa ha, bedo shuri bakunu jina fako. Sana ni pepi ya ye nyami asem. Ejidi. Ende. Echina ye nyini. Ejidi ne. So echina ye nyini. So afu na mjidi osu. Babi edwe de ne upa. Na mkase nyami tumijeti. Vini nyami si chai. Na mkase busu mwami. Oto ntewai. Kristo sumu nteno no. Abraham dini. Jidi nyina she nyankupomu. Ni nam sadie na oye ye nti nyankopon ase mayete asese. Ose wanye mre ewo jidie mu anhwe ni nipedua se wodi mfrinhia beye wo ha nti enyawu. Na sere ye funu awuo no. Ni nyankopon bohye ho de wanfa wo gia wonyinie no anyichim. Ni mo wonye jidie mu ahoden hye nyankopon ni monyam. Hallelujah. Se unye jidie mu ahoden a wo hye nyame ni monyam wati. Ebra, Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no. Omu she nyamie ni munyamu wa Nebuchadnezzar ni. Onu anu wa she ne mra. So ubiyan son bosom. Osan she mra fufruche. Muse fi nekro. Wabe son bosom. Nuan son Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankubo. Yebe kuni edu fra yesu mina bola. Ubiya prepre ni fi ura. Ehoni ebabe tuwegu. Ebra, Abra, Daniel she nyankupo ni munyamu wa. No wo aban mu ti sene ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sore nsusu e simunya omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina busumi nsu etua oka wasa carry placard se maketue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa de gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a Oye na jwin se debi, onfa bain sika. Ti no hine no pena sempa. Sike bie wose o jima bain wodi ye kwain wodi ye school wodi ye bibia. Oye ni pepe epe. En ankrofu akano dudu anansu no omo akronfu. Iti omo mpesa, diye dani ya mamu usi ye ni frinchim sa. Na wu ya hushe ni akansu. First no omo penu sa kwe usi ye yini frio. Ti omo sheda kofa. Odi tese a woma bi pa emomu ye hwehwe mu sene beya ombe nyano so anye den anye ye no ma sa ye meetings akoze ni ositi e no sene dwuma ho pa se obehwe se capri bia to afu ho de never nemu nyamso mu de se de no fa ho a ye be nyano ye be hye mbra se bosome na na obi e mo mpa ye nkyere oje se wonku a wo ya ye onyame bosome pe ya ye onyame bosome eti obi e mo mpa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na danfu Daniel no mo bone ho pobode

ban mon pae kakra rade kronkron yi shira obebre se ne so aye wa upe na odi abawa sem ho bio me bon pae se obema yenti ase wo honhun mu ebra won sem ko rade men pae ni se wutumi wa ho odin be di akire se ne be ya ye tia ye be tia se e hun so e be hunu mu rade ye man wo yesu di mo na ye bon pae amen adofo nom em se e sha disu e bi ase se obi a we o gidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan e sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene me pese ibisa asembi ye yi ano e wo ya disu enumu

me say bom pae na eti onyankopon asefo e shira obebre se nenso dia ba unayan sisi meti wasem bom pae de me ma me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade o sitie de beti ntiasi e hunu su e behu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ye ni nya ntiasi ni hunu mo ye se ne be nhyira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno. Na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudase ni biara. Sambra yanko pwadum ye daya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diye dure jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So since you want a more whoop any Jesus Christ to my, you don't have an essential my anansi simbi a ya good ye be, and so a dear beer at your semo cano, and no cray, a bebum, Jesus say, or so bitchum, as I see bitchum, and me and sim in Tremuda. It is a ne ye shed the peri of the unprepared cana Christian. Nihumpa a ye. So we be better now, sorry them na a sorry any nimo. Obe friend who Christo ni na oti asima bonsam. Obey Christo ni na hun nemu ni man kwan or jene hon. Ni hun pa eye. So better say we are see aye one town rain. Aye hun aye yuno. Aye busy pasa. Na obe fi say we are see man ko bebia. Wachi nye juma kalande nye juma. Bebia infieno ye infisantin. Ma botosu ana wuko e hu papa ti e be hwe twero semu ni ahwe kokobwa ye rade yesu kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni ya daka ene be kro ni hu pa eye luka sempeti adionu baako chemu aduasan ai kosi aduasan ensia kokobbo a Yesu ede mani pe wuyase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye. So ti se wi asimo ne yankopo aka kire o se da ho se woni pa wu preko owu echi atemu beba na ho ti ho sa wunsiesi ohuma owuo wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a wunsiesi no se ne beya emfa wo empofremu na ka se mi hu yanka

0: ɛwɔ Yesu din mu. Deɛ di kan no. Bo na afi wa me na bem nso de toso miensa nso tumia e wona ye mi ya e ho ma wiase nyina no the power through his worldwide goodness won yakopon ye mi ye de enya ade a wayi bia firi mo enya ade so a ehye ba bi kakra bi enko a wode ama wiase nyina enti bra wo ha anadwe no won yakopon ye mi ye no so e beba wa bra bo so pa na yem ye yen kwagye onyankopa yem ye ya resey na yem ya eye sesey emunum ha wonya ensenche na ebo abraboso no ebebem wo Yesu din mu
1: oche wo kenya no wo ye na fi
0: de tumi ye hwe de di kan na asemne de di kan no ye nyankopon anwade ye obosh che no the promise of our wonder working God pese wo che nso se sɛ yɛn no hyɛ no nso ɛnyɛ sɛ wɔ mo nyankopɔn wɔyɛ yɛn nyinaa yɛ nyankopɔn wɔyɛ wo nyankopɔn a ne nyinaa no sɛ ɔbɔɔ wo mpo wo na deɛnti a wɔbɔɔ wo kora ne sɛ na wɔde wo baa saa awiase wɔ mu no sɛ ɛsɛ no nso ɛtumi ba mu mese ɛno wo nyame deɛnti a wɔde yɛtena asase soɔ ɛwɔ ha yi baabi bia yɛwɔ bia wɔde woatena wɔ asase soɔ no ne botayɛ no ese se ebe mu pa ewo abrabo mu ebe ye ho sa ewo Yesu din mu ye hwe adetu nyankopon ama watena sa ebedu samri emfia wo mu sesi ensuo pi ensem bebre na sisie atwa mu nanso niamma bebre so atoato wa ebi kura de nanka wont osusu se wo de obehu kura nanso ye da wo nyankopon sesɛ wo ha na Oh, mesi uwa hana. O nyankopon. O wabotaye bima. Ya setina yi. O ye nyankopon. Nebra ube jatumu sano. Nebra ube ka. Sa wabome. Wadimia siha. E wabotaye bintino. Nanam sa abotaye no. Mesi ebe bemu. Akwa mnini na yepeye. Se ye nyankopon. Ye nyankopon. Mi nyankopon. Ye nyankopon. Ye nyankopon. A wabo ye no. Wano diye. Onye nyamia wo mre wo. Wonye onyamia oye hunu. Woye onyamia oye awadie nyankopon. Na yenhwe bosha wono edia mayenye. Yehwe odifo Yeremia ngoma no. Etie duasa miensa. Na menhwe yimu miensa no. Jeremia chapter 3 verse 3. Wose frame hwo. Wose frame. Anana wo amane a wo frame na wo amane a ontimi nyie. Wose frame. Wo boni bia wontimi ni so ekonim ene yefrɛ ɔno onyankopɔn wo akansie bi a ɛya yɛsɛ ɛya mene wo mpo a wo ho ɔde ɛwɔ mu nyinaa ɛkɔ frɛ me yɛ wo amane bia ano yɛ bia wayɛ bia anyɛ yɛ no wakɔ ɛsoro aba fam nyinaa wakɔ akura mpo waba kurom nso a wakɔ wɔn a ɛyɛ adɔkotafoɔ ne angumanimfoɔ hɔ wɔabɔ mmɔden bia nanso amanneɛ no deɛ ɛda so hini hɔ a ɛdeɛ na frɛ no ɛ yɛmmra ne nkyɛn anadwe yi yɛano yie aba wɔse frɛ me na mɛgye wo so wote deɛ nyame ka yɛ yi wɔanka sɛ ebia mɛyi w'ano o anaa mɛgye wo so sɛ meho yɛ a na mɛgye wo so wɔse wɔbɛgye wo so ne sɛ onyame kasa obeya a obi atimi sesa onyankopon ano ye wo abrabo mu da onyame obeyi wano anadwe mani agye pa se opeso odo bone chewin obeyi ubone wa mani na no amawo opeso oje wo kra enkwai obeyi wano ye nso amawo opese enije ba wo abrabo mu senka re ho beba no rewade ma wo sa ano ye na Ebusuye mu amani ebi apese erwadi yifru oma wana. Erwadi bayena na adria ma wase fremi. Na meje uso. Na maka wonsam akesye.
1: Eni noma.
0: Ehinta wuhri ye.
1: Yema. Esye wubi. Senchenye be na
0: wukana. Pena na adri kesye. Senchenye akesye ni diye ekron. Enkwa jye be na pena na adri ya. Eson. Ekron. Boni fefri be na

the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nanso odi achen ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasse ye ehunso a ye hunu mu me pae ni se ohunhum ebeta wase mu echi na atumi a ye djuma wasoma se me wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di adie ena meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo bakon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo bakon 2 Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuo ya de na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se Se urade sie nie, she ufie nsamansie, na ube u, unya nkwa. Full stop. Wenye false prophet, wenye genuine prophet. Enu abeka chenu, tinyadi abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38, asem kronwa oho, verse 1. Enenu mono Hezekiah, eyare, uwe yare. Na ima osba odifo, Isaiah, eba ni nchembe kanchrenu se. Se urade sie nie, she ufie nsamansie. Na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse bone bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bi anim empenifo se ye de hia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell enu ni ade a esum bo kese kese odaseni bia brabo na obonsam oye chimodim fo papa enye nwanwa bible so we for ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa ne bai se ne ebe ebe nya nkwa ne nya nkwa mroso te ebe wiase a na ode niema a ehu hia no momo esie ni so de hia che ni nyina no na ama ye wira fi kosi se duduo na wu no omo kogem se brebre brebre brebre enye nyame pe no no osi nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sanasem opese yi nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anye so osori an opadware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi uvisa wo hia se mi ni bi ye baga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anye so osori ya wu ya no adru se mi ba heaven wo hia ho siesie papa papa papa pa. Na ye ni brisem ya semo a ehu bani pafa ni so light e ya reho se me ka chere driver bini no ba em se na fa ni kakra ana me ka chere ni se enra me fro wa manya o ya na mo de dru mi mi da bia ba ka so me atu me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no so wo sori anopa ebrese na wo kwa ufi ha na wo ko ha ufi ha wo sa wo meeting foforo enu enwumre no aye mre nenye ho na mehwe na meka chen se wo danopa se wo danpa so ema wani kumon krofo bi gujem nye bosume na nye afia ya febo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwim bi afi owo mu a ye hweye na ene ye hweye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa papa pa e sori ya timusi ha ye ntwiase de bible kanyanya de wa da gidi tie ba bi e kopi su nya de o

deno. Or you hear yes, you a huno. Nini nipa bain. Nipa bena. I say, oh, who nifrenia, what mutine, oh, who di boy any to send me Zacos, or to Moses Sano. Me was the castle so many ye. A quam before so name quay ye. Timmy da, and a dino chanin who she has. To say yes, you bet me up, Bohemia, but be o shabia, me quack of you shed on the mohono. Send a bell bear, madam. Crawford Mokuni, Panya Sika, Bonnie Papua, Panya Sikania, only a hotel. O na ma de bia ni yem de ni shew ni yem de ni prab o hwese de me ye ni e ba ba chimiana na o hwhwe yesu ahu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ya kwetia na dom no dosun ze kills nsu ya kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wo no hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na okwa habo akoyiri ni ema ne so ko hwe yesu padie skeni okwa sero dimrika o si my late o pentem what o yina chiani sanders o twa sesa sere be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu huna na ni beje se ne collection mu be edu zakiusu tumrika eno okohwehwe yesu no ohwe bebia yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotre dua no so ne dua na ye metintine akyen obi a okrom a se ne beya me hu yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no o man any soon, no, praise the Lord. Me mammy, me papa, me near wutie me, say ye pa ne pa, se wa kumamu wo kon do nyamia, nyamia hum, obed dani hua diacho. Say ye pa ne pa, se wo bumpa, se radi makwa, sorry a che, so me sa cry. Nyan sofu ken, asem pa no woka, no cray no woka, no cray ba kope, me kwa son su me ye bonny, and a cran ra cram me, me yran sana meda, me di trop, me ye near menfra, o ba o damin che kro, nyan me yere, and prana me che, a radi humi mobo. Me say, wo bumpa, se nyami bedani hua diacho. Nti bra na Yesu nyen ruhompo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu. Nti Yesu dru hope ene o man ani su huno no. Ene o ka kire ne se Zakeo ye ntem sifo ahobra se na make ha na ehase. Ni papi pese o mo heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansan wo akọ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchi nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu on hono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan kwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Papa na ye kradu. O siyesi ni huwanka se he. Na papa oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe chino. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fi a oba kromo a de bonye ni we Zakeus po boni we ye wo boye po wo kromo he ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obe brɛ ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen na ka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni chimu wotwe na Zakeo jina ka kire Awurade se Awurade woni nwe nti omotretre omos eye mi o enye do bi a mi ye omukrom hanya asem ketua ma ji omusika nyina no eti no boyesa eti mi report to me.

Bible Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na eti o nyanko panse mwa o sisi ya mai. Radi tu mfoe da wasi se nenso o dia cheye. Da wasi unhwe supa wa bambo a udi maya na jwi wa mabo ni bia nkanye. Radi me bomb pie se bra unse mo be faso na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bomb pie. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace. Oyanko pon dom anwade a eye sentreni a eye ye ka kristosum a kristosum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mo befi bonsamo nche aba yesu kristo dofo no nchen befi boni mo abatenene mo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri yankopon nchen eno na ye sentreni enu nyina Mekan bibia firi twro se mu a kirew na fe ye de bia totu bi ho ne ya hwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so ifi se menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom asa na abenya bibi no jiso hwehwe ti Noah hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no Arena enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine enipa ko bokro no. Adentine enipa fi ne yire ho eko oba fufro ho. Adentine oba fi ni kunu echi eko bema fufro ho. Enye ni kwan no no. Ti Awurade bua me. Wo bɔ me sɛ wo sɛ so. Bua me na me so mitu me sɛ wo. Ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no Bible se unya dom praise the Lord. Minim ed ade a wo kon do wo wi ase ade bia wo dwendwene ho na bo ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho die nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom okan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kofo tenene so e ba ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode se ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lanses ne yɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a bonia.

twa wa wani gususu ni etwitwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se wani gusu ni ayo operation a wutumi ye nwa opane ye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wutumi ne mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kro a enso so adom no chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ne doctor no kure di nkomo bo hu se owie bibia na wo yi yare na firi ho adom ne dwuma a eye no no adom beboa ye ma ye jai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi se maranfo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman form man e tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma sipa, ote Bible sipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yentina boni muna adumu no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakra debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba no dibema tembema no osheni yire. Yankosu ntina. Yire huye numu na adumu no nosu ana. Yankosu ntina tenye numu na adumu no nosu ana. Na stela yemfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amo difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadum. Pausi debida. Ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dwa wo bon yesu ko Kristo yesu muno o bon yesu ekoni wuomu. Eti wonam o wuomu esu bosu esye ye nene se. Se de wonam e janweni mo nyam esu enyani Kristo frebu fo muno. Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be boyen emie firi boni mo. Adom no be boyen emie jai boni. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ho a meti wonka. Ose ye free one greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na ukwa so de be no di boni na dumo no doson. Adum be boyen emma ye tumo e jania yem fire ho de enjaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankupon adum. Ah, minu mi non kayen se kayen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye mwangwa jumani nsenche niye wunipa abrabum, it is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, bahenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwense ye bere na manyawe wo behe no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfa bra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sane tie ebre nipa ye boni firi ye ma miye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yankopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa wo hu yesu a wo hu enkwa Unya dan kwa, unya humhumo awo, nye awo ye mamini ye papa di wu ye boni. Peter se, we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nona e buaw, ma afo bu e da